ñettel nit ne duma masla mukk ak kuy bokkaale yàlla fa rabbuna ëpp na di nekk ñett akrim bihi rabba daw buur bu tedd fa kun da tirabin musbidan min maxaafatin min allahi washhad annani abduhu sabba sabba mooy ku sopp boromam ku sopp

le kok ay gaynde ca Gabon. Gis ngeen lam fa daj boy nga xam ni ak ñetti téeméer ak fukk ak ñett la woon ci gàddaay gi, boobaag léegi yàgg na lool. Nga xam ni li ko suñ borom defal mbindeef yépp teg nañ ci seen bët, ñëpp gis nañ ko. waaye moom itam cant gi mu sant suñu borom, nit musu koo sant, mbindeef musu koo sant.

0: ene dana ñew ci liggéey yi ngeen ci def inshallah waye nit bu tollé ci période def thèse wala yu mel nonu day melne dal xamna day am liberté melne mëna wax lu mu bëgg wax ci nam ko nexé ñaare ndax dañuy gis né jafé jafé yi ñu am yépp ci mbind ci tuuma yu melni xéti thèse lay doon ak yu mel nonu ñaare lan moy sabab lolu ndax ñi ñi ñi leen di jangal dañ leen ci xir wala ba xéti profil yoy am yépp bo sétlo yu mel non lu mel non lay faral di doon wala dañuy bëgg opportunité am poste wala lu koy waral dal ci sa gis gis wa alaykum salaam wa rahmatullah
1: Wow.